Ademais, o BNG, neste caso en C, lamenta que a Xunta de Galicia non dea prioridade á seguridade viaria no concello logo de que se producise un novo atropelo esta mesma semana na Avenida Fernando Blanco, á altura do Instituto. Os nacionalistas reclaman medidas urxentes para evitar novos accidentes. Lembran que xa levaron esta problemática ao Parlamento Galego en varias ocasións. En Muxía, o BNG denuncia o abandono do lugar de Cibrán, acusa o goberno municipal de non responder ás demandas da veciñanza para arranxar distintas vías nesa zona. Se poden solicitar as axudas da Xunta para os libros e material escolar de cara ao vindeiro curso e o Concello de Carballo pon a disposición da veciñanza o modelo de alegacións individuais contra a planta de biogás da Laracha o último día para alegar e o vindeiro 26 de maio. Ana Miranda defende na Eurocámara a protección da pesca artesanal do marisqueo fronte ás ameazas ambientais dun debate celebrado no Parlamento Europeo. A eurodeputada nacionalista reclamou medidas para blindar as rías galegas cualificou como espazos de biodiversidade únicos e fundamentais para o sustento de moitas familias. E xa está aberta a oficina de turismo de Fisterra. De onte abrirá de 10:30 a 2 da tarde polas mañans, de 3 a 6 polas tardes dentro do concello. Destacan que este espazo funcionará como punto de información sobre patrimonio, natureza, cultura, gastronomía e os principais recursos turísticos do municipio. Nada máis, volvemos pasadas ás 12:30 como cada día, vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Bo día, hasta logo.

0: La autora de este estudio, que es Nerea Rivero, socióloga y responsable de investigación de la Red Galega contra la Pobreza. Nerea Rivero, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día.
0: Y por lo tanto, estas entidades, o llamado tercero sector, tienen un papel importante en estas tarefas de apoyo para acceso a vivienda de personas en situación vulnerable.
1: Efectivamente. Las entidades desenvolven un papel esencial en el acceso y mantenimiento de la vivienda de las personas en pobreza y exclusión social, tanto en la busca de vivienda como en el mantenimiento de la misma. También atenden situaciones de emergencia social, es decir, situaciones en las que por una situación sobrevida las personas necesitan una alternativa habitacional urgente, bien sea por un desafiuzamiento, por un incendio ou por outro tipo de situación. Ademais, fan unha labor de intermediación entre propietarios e inquilinos, tamén unha labor de mediación veciñal, entre outras moitas actuacións que axudan eso, o acceso e o mantemento da vivenda e dun espazo seguro para as persoas e para poder desenvolver o seu proxecto vital.
0: E que tipo de recursos poden ter estas entidades? Quero dicir, máis alá da mediación, entendo que non teñen recursos propios como para poder facilitar unha vivenda nun momento determinado, nunha situación de crise, digamos.
1: Sí, teñen vivendas. Este estudo que pretendía averiguar é cantas vivendas gestionan as entidades do terceiro sector. O que descubrimos é coas 45 entidades que contestaron a este estudo é que en Galicia estas entidades gestionan de xeito directo 374 vivendas. É decir, son vivendas que gestionan de forma directa porque ben, ou son propiedade das entidades ou ben, teñen un contrato de cesión de uso e disfrute ou ben porque as propias entidades alugan vivendas a nome da propia entidade para que poidan acceder persoas en situación de pobreza ou exclusión social. Entón, sí que teñen estes recursos e logo tamén, moitas veces, o que fan é apoiar as persoas para buscar vivendas no propio mercado do alugueiro, pois facendo ese proceso de mediación e intermediación, intentando atopar alugueiros ao prezo accesible ou intentando atopar propietarios que quedan alugar a súa vivenda a un prezo accesible a cambio de pois a protección da entidade e a seguridade xurídica que proporciona ter unha entidade social detrás.
0: Digamos, por lo tanto, que a presencia da entidade social dá como certa tranquilidade ou confianza ao propietario que pode alugar ese piso?
1: Sí, efectivamente, porque moitas veces as entidades o que proporcionan pois son avalistas, moitas veces tamén proporcionan seguros que aseguran que pois ti vas recibir todos os meses o pago, se hai algún desperfecto ou algún problema na vivenda, esas entidades vanse facer cargo, entón as persoas propietarias desa forma teñen tamén esa seguridade de que se pasa algo, pois hai un respaldo detrás que é a entidade social.
0: Dicíamos ao principio, non? Para todo o mundo neste momento está moi complicado o acceso á vivenda por estes prezos totalmente desbocados nos últimos anos. As dificultades teñen que ser enormes, non? Para unha persoa que está nunha situación de vulnerabilidade.
1: Sí, efectivamente. Para as persoas en pobreza ou exclusión social, acceder a unha vivenda sempre foi unha tarea moi difícil. Agora mesmo estas dificultades estenderonse a unha gran parte da poboación, ampliáronse, pero para estas persoas o que fixeron foi agravarse. Entón, principalmente pois o elevado prezo dos alugueiros, esa é unha dificultade moi elevada, pero non só iso, senón tamén os elevados requisitos que piden, as elevadas fianzas, requisitos xa de tipo laboral, requisitos máis de tipo familiar, etcétera. Entón, claro, volvense todo un reto a topar vivenda para estas persoas. E xa non falamos tamén, se falamos de persoas que ao mellor teñen algún tipo de discapacidade, de mobilidade reducida ou dependencia, que ademais necesitan acceder sí ou sí a unha vivenda accesible, porque senón ven moi limitada a súa mobilidade ou directamente hai persoas que ni sequera poden sair da súa vivenda porque non poden vivir nunha vivenda accesible que lles permita sair á rúa, polo que permanecen incluso secuestradas nas súas propias vivendas.
0: Dixo nun par de ocasións acceso á vivenda, pero tamén mantemento, non? Non se trata só de que poidan acceder a unha vivenda, senón que despois poder facer un seguimento, non?
1: Efectivamente, o que se fai con estas persoas é un apoio, un seguimento para que poidan manter esta vivenda, é dicir, poidan facer fronte ao pago da vivenda, poidan, no caso de poder traballar, acceder a un emprego, se lles axude a, no caso de que poidan optar algunha axuda para facer fronte aos gastos da vivenda, tamén o poidan facer, tamén se lles proporciona asesoría xurídica e tamén no caso de que necesiten, pois todo o que é o apoio que necesita unha persoa no seu proxecto vital, non? Un apoio emocional, seguridade, etcétera.
0: Falamos, por tanto, de entidades que teñen vivendas ou que fan tarefas.

0: Fas de mediación para que estas persoas poidan acceder á vivenda. De que maneira isto está evidenciando, se cadra, unha eiva por parte da acción pública, das administracións públicas, que se cadra deberían garantir este dereito que temos reconhecido na Constitución de acceso á vivenda?
1: Creo que o que están facendo as entidades é un sobreesforzo moi grande, agora mesmo, tal e como está tamén o mercado residencial, porque tamén falta un compromiso por parte das administracións públicas, tanto da Xunta de Galicia como de concellos, como por parte do Goberno central. É dicir, sí que se están levando a cabo algunhas medidas, pero notamos que falta máis ambición, máis compromiso, sobre todo atender situacións de emerxencia. É dicir, as situacións de emerxencia non están chegando estas medidas. As situacións máis graves de exclusión residencial non están chegando estas medidas. Entón, as entidades están facendo ese traballo de cubrir pois a todas esas persoas que o mercado residencial está expulsando e que as administracións non chegan. E sabemos que hai casos nos que son as propias administracións as que chaman as nosas entidades para buscar solucións habitacionais, e son as nosas entidades as que teñen moitas veces que buscar esas alternativas habitacionais, resolver esas emerxencias. Quero decir que moitas veces son as entidades sociais as que están dando unha resposta que as administracións non son capaces de dar.
0: Falta vivenda pública, polo tanto, en Galicia?
1: Falta moitísima vivenda pública en Galicia, falta moita vivenda pública en España. É certo que agora o compromiso da Xunta é de duplicar o parque de vivenda pública, pero é un compromiso que falta lle ambición, porque actualmente hai miles e miles de persoas inscritas no rexistro para acceder á vivenda pública, e este compromiso é a moi longo prazo. Entón, non sabemos cando van poder acceder as persoas e cando se vai poder resolver a problemática de acceso á vivenda co compromiso tan a longo prazo. E ao final, o seguinte compromiso que ten a Xunta é ampliar outras 2.000 vivendas máis no 2030. Nos creemos que deberían comprometerse, xa que teñen os bimbios asentados para facer esa vivenda pública, ampliar ese compromiso, ampliar esa ambición e apostar pola vivenda pública, non só a través da construcción, senón tamén a través da compra de vivenda que xa está construída para pola no mercado de vivenda, pero de vivenda social.
0: Que lle diría a esas persoas que cadrai neste momento xente que nos está a escoitar, que son propietarios e que teñen na cabeza esta idea de teño medo de alugar, que entre unha familia que despois deixe de pagar, que esa familia estea protexida, porque hai moitos propietarios que non se sinten protexidos. Que lle diría?
1: Creo que nos últimos anos alimentouse moito un discurso do medo, que o que nos leva é a desconfianza mutua e moitas veces a un alarmismo que non corresponde exactamente á realidade, sen negar que hai situacións nas que pois hai conflitos ou pode haber situacións de impagamento, etcétera, pero que se alimentou un discurso que o que está é a perxudicar a sociedade e a empeorar o acceso á vivenda, e que isto o único que fai é perxudicar enormemente o acceso á vivenda de todas as persoas, e que creo que tampouco incluso beneficia as persoas propietarias, porque logo na realidade atopámonos que a maioría das persoas si cumpren, a maioría das persoas si pagan, a maioría das persoas si coidan a vivenda, e a maioría das persoas son responsables coas súas vivendas, porque unha vivenda é un fogar, e a maioría das persoas o que queren ter é un fogar en condicións e unha seguridade e unha tranquilidade. Entón, eu o que lle diría a esas persoas é que a maioría das persoas sí que van coidar a vivenda, e que se queden con esa maioría e non cunha minoría que está acrecentada por un discurso que non é de todo real.
0: Pois Nerea Rivero, socióloga, responsable de investigación da Rede Galega contra a Pobreza e autora deste informe sobre o papel do terceiro sector no acceso á vivenda para persoas en exclusión ou risco de exclusión. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas. Chao.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.

0: Bienvenido a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: 12:40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos, un día más, empezando a vivir a Costa da Morte, Radio Nordés, na cadena SER. Costeos prácticamente despexados, e a previsión de que vai subir a temperatura. Bueno, si no nos di o contrario ahora, que imos ata Meteo Galicia, pero en principio, coa previsión que nos deron onte, parece que se está cumplindo, vemos máis o sol e fai un poquinho menos de frío que estes días de atrás, que xa levamos a temporadinha así con ajo de frío. Bueno, que non... que seguida imos a Meteo Galicia para que no lo confirme. A Garda Civil detivo hoxe, este pasado domingo a un veciño de Carballo de 32 anos como presunto autor de numerosos roubos no interior de vehículos de coches estacionados nunha ruta de sendeirismo en Zas, a ruta da Auga. Segundo a investigación do equipo Roca da Garda Civil, este individuo o que facía era romper os cristais, ¿no?, das lunas das ventanillas dos coches e roubar o que había no seu interior. Roubou bolsos, carteiras, xoias, teléfonos móviles, equipos informáticos, mesmo cartos en efectivo. O valor total do sustraído, do que se lle acusa, son 15.000 euros, que non é unha cantidad de nada pequena. E ademais, non só eso, sino que cando se detivo a este veciño de Carballo o pasado domingo, os axentes comprobaron que, bueno, estaba conducindo, pero que nunca se acou o carné de conducir, ¿eh? Pues habrá que sumar ese delito a todas as acusacións que se imputan. Bueno, pois xa posto a disposición judicial no xulgado de Garda de Corcubión, veremos o que pasa agora. Todo isto faime reflexionar tamén, evidentemente, a culpa é do que rouba, está claro. Pero temos que ter tamén en conta as veces cando vamos a este tipo de lugares donde temos que deixar o coche nun descampado, nunha zona pouco visible, donde é fácil que alguén se achegue e que ninguén o vexa si entran nos vehículos. Oye, tampouco de deixar moitas cosas, ¿no?, dentro do coche, ¿no?, de equipos informáticos, ¿no?, como estou lendo aquí, ou cartos en efectivo, os móviles dentro, ¿no? Ás veces non se pode, xa o sei, pero, bueno, polo menos procuralo. Non sei como vedes vos, se queredes opinar, 722-73-70-64, 722-73-70-64, número de WhatsApp de Radio Nordés Cadena SER, enviades vosas mensaxes e recordade que cada semana facemos un sorteo dun lote de produtos de Carnes Domínguez.
2: Este venres temos cita ca literatura en Fisterra. A 7:00 PM no Salón de Actos do Concello, presentación do novo libro de Modesto Fraga, Do Amor Salgado. A partir das 7:30 PM, estades todos e todas convidados a desfrutar desta cita ca literatura. Concello de Fisterra.
3: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha voz audición.
4: Oemais, centros
5: coa idea de reforma.
4: Patrocinan o tempo.
1: Pues eso, Oemais, que nos patrocina o tempo, que nos mezclan aquí, o sea, as cuñas publicitarias. María Souto, que tal? Moi boas. Bueno, contanos como vai a continuar a xornada de hoxe.
6: Bueno, pues a verdade é que a situación meteorolóxica xa queda moi distinta ao como levamos pues casi todo estes 20 primeiros días de maio, non? Con ambiente fresco, con algúns chubascos, pero sobre todo con esas temperaturas un poquinho baixas para a época do ano. Hoxe na Costa da Morte, en xeral, todo isto da provincia da Coruña, notamos tamén esa entrada de aire cálido, ese tempo seco, estable, e polo tanto, bueno, pois hoxe comezamos unha serie de días no que vai a ser sobre todo significativo o ascenso das temperaturas. Así que, bueno, no que queda de xornada, seguiremos con estes ceos pouco nubosos ou despexados, con temperaturas hoxe que xa van a subir dos 20 graus, e mañán incluso puntualmente poderemos subir dos 25 graus. Así que a tendencia é que a calor vaya máis co avance da semana.
1: Bueno, pois intentaremos disfrutarlo. Graciñas, María, unha aperta.
6: Ata logo, bo día.
1: Hasta logo.
4: O tempo patrocinado por Oemais Centros Auditivos.
1: Pois pues, máis que nos trouxo a información meteorolóxica, repasamos agora outros asuntos no noso avance informativo, noticias que, como facemos cada día, ampliaremos a partir das 2:15 en unha 14 Nordés. Como decíamos, a Garda Civil detivo un veciño de Carballo como presunto autor de numerosos roubos no interior de vehículos estacionados nunha ruta de sendeirismo en Zas. O sea, xe, o valor do sustraído superaría os 15.

0: Más asuntos. O Bloque Nacionalista Galego lamenta que a Xunta de Galicia non dé a prioridade a seguridade viaria en UCE tras producirse un novo atropelo na avenida Fernando Blanco. A altura do instituto, os nacionalistas reclaman medidas urgentes para evitar novos accidentes, lembran que se elevaron esta problemática ao Parlamento. O Concello de Carballo pon a disposición da veciñanza o modelo de alegacións individuais contra a planta de biogás da Laracha. Documento tipo pode descargarse na páxina web carballo.gal para facilitar a participación cidadá no proceso de exposición pública. Mata proceso, por certo, hai que presentar as alegacións antes do día 26 deste mes de maio. E Vimianzo presentou o conto infantil para combater a soidade non desexada dende a infancia nun acto que se celebrou na Casa da Cultura co obxectivo de sensibilizar ao alumnado sobre o illamento social. Pola súa banda, o Centro Comercial Aberto de Carballo impulsa a formación en redes sociais para reforzar a competitividade do comercio local, un novo curso dirixido a mellorar a presenza digital dos pequenos negocios. Apuntado unha data, o Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte conmemorará o próximo 6 de xuño os 20 anos da histórica marcha Salvemos os Penedos, unha movilización que reuniu a máis de 300 persoas en defensa dos penedos de Pasarela e Traba fronte ao proxecto dunha canteira. Bueno, pois son algúns dos temas, dos asuntos que, como cada día, ampliaremos ás 2:15 en hora 14 en Ordes.
1: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado de cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Lar en C.
4: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Cada mañana vivimos la Costa de la Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Bueno, 12:50 minutos, aquí seguimos. Vivimos la Costa de la Morte en Radio Nordés, na Cadena Ser y Moscú. Primera entrevista del día.
2: Suministros Larence patrocina a primera entrevista del día.
1: Primera entrevista que nos leva hoxe a Laracha para falar co alcalde de Laracha, pero neste caso, nesta ocasión, como presidente da CEMAT, Costa da Morte, Asociación Turística. José Manuel López Varela, que tal, alcalde? Moi boas.
3: Hola, que tal? Buenos días.
1: Bueno, porque a CEMAT vende, bueno, de presentar unha unidade didáctica digital da Costa da Morte, achega así o territorio ás novas xeracións. E queríamos, bueno, coñecer un poquinho máis en que consiste este programa.
3: Bueno, vamos a ver, o programa que consiste é sobre todo de acercar, como decías, aos máis novos, os alumnos de quinto e sexto de primaria de todos os centros da Costa da Morte. De feito, pois fixemos o reparto do territorio, onde fixose a presentación en Corcubión, e mañán vai se facer en Carballo para a zona dos sete concellos de Bergantiños. Que pretendemos con isto? Bueno, pois construir un camiño xunto de que a promoción turística, o coñecemento do territorio Costa da Morte, e iso facelo conxuntamente pois coa comunidade educativa, con todos os centros escolares. Por qué? Porque ás veces parece ser que estamos dando unha mensaxe para que a xente de fora veña a coñecer a Costa da Morte, traer visitantes, traer xente que veña a conocer o noso territorio, pero creo que o principal é que a xente máis nova, que os nosos veciños e veciñas, pois que realmente que coñezan, que serían os primeiros en coñecer o territorio. E para iso, bueno, nos animou a presentar esta unidade didática, no que se traballan pois distintos puntos. Por un lado, bueno, pois que a Costa da Morte, decir, pois hai unha maneira de vir, unha paisaxe, unha historia compartida, unha lingua, unhas tradicións, un mar que marcou xeracións, e bueno, todo este patrimonio que temos da Costa da Morte e que temos unha identidade propia, pois temos que transmitilo, ter aos propios centros escolares, ao alumnado, e tamén pedir, bueno, pois, desde a CEMAT, que agradecer, pois, primeiro, que vayan dos distintos centros escolares a presentación destas unidades, como tamén despois, pois, que se intente desarrollar nos propios centros. Claro. E, bueno, creo que é un tema interesante. De feito, antes, pois, creo que xente que asistiu, pois, que lle gustou. De feito, algún centro xa se puxo a traballar con esta guía, con esta unidade didática, e para nós, bueno, pois, nesa línea queremos continuar, non? De feito, xa é outro proxecto en marcha a través dos GAL, son dos proxectos de GAL, por os dous GAL que actúan na Costa da Morte, para un proxecto, podes decir, único, que é seguir dando máis pasos. Non só que agora vamos a traballar en temas de natureza, de patrimonio, cultura, lingua, tradicións, identidade, e o seguinte, pois, xa sería ter máis directamente enfocado todo o tema de cultura mariñeira, non? E, bueno, que non se me olvide, quero agradecer a colaboración da Diputación da Coruña, porque realmente quen está financiando está dentro do programa de axudas a CEMAT anuales, e gracias á Diputación, pois, podemos sacar tamén esta unidade didática.
1: Bueno, pues tamén a agradecer neste caso a administración que axuda, ¿no?, a que este proxecto vaya adiante. Bueno, quedemos con esa parte inicial que decía, ¿no?, de que ás veces queremos vender todas as bondades da nosa terra a xente de fora para que nos visite, que está ben, que hai que facelo, evidentemente, pero tamén é importante xerar ese concepto de pertenza, de coñecer, porque ás veces coñecemos o noso concello e o limítrofe, pero vamos un poquinho máis arriba ou abaixo, xa nos perdemos, non?
3: Esa é unha realidade que existe. Mira, somos un territorio amplio, somos 17 concellos, cada un, pois, que as súas propias peculiaridades, con seus puntos que marca unha diferencia con respecto ao concello do lado. E eu creo que é necesario, pois, eso, que non nos esquezamos de algo fundamental, que os primeiros que teñen que coñecer, valorar e sentir como propio territorio son os nosos veciños. E para iso, eu creo que o primeiro é acercalo, pois, ás xeracións que van tomar o noso relevo. E, bueno, pois, pensamos en primaria, en quinto e sexto, pero tamén, incluso, pois, eu creo que esta unidade didática que se podría aplicar incluso pois, nos primeiros cursos de ESO. Uh-huh. Pero bueno, o que se trata é de coñecer o territorio, coñecer as súas peculiaridades, e non só decir pois, como algo teórico, sino bueno, pois, con visitas aos propios centros máis importantes que temos en cada un dos concellos. Claro. Por iso é moi conveniente, primeiro, ese diseño da guía, creo que está da unidade que está moi ben plantexada, e agora, bueno, pois, a implicación entre todos, de toda a xente que formamos parte pois, dos gobernos municipais, e tamén que os propios centros se involucren para que dálle oportunidade a rapazada de que conozca a súa contorna, o seu territorio, ¿no?
1: Pues esa colaboración necesaria, evidente, dos centros escolares e do profesorado. José Manuel López Varela, presidente da CEMAT, Costa da Morte, Asociación Turística, e alcalde da Garracha. Graciñas, unha aperta.
3: Gracias a vos, unha aperta.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
4: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
5: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
5: Sen obras, é que dá ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de suministros Larence.
0: Vivindo a Costa da Morte.
1: Y el miércoles, antes de llegar a una, pásase por aquí su solista, con Salseiros, a ver qué nos conta Ose.
6: Hola a todos. La verdad es que ven las noticias que todos los días nos botan por los ollos, por los oídos. Pois dá ganas de non salir da casa. Ou como din por aquí, de tirarse ao mar e nadar para o fondo. Porque a verdade é que é para entrar en depresión. Porque o mundo está... O mellor é que antes non nos enterábamos tampouco. Moito. Pero agora parece que todo son malas noticias. Continuamente. Xa casi ni se fala dos nenos que diariamente están matando o exército de Israel, tanto en Gaza, como en Líbano, como en Cisjordania, como en Sudán, como en Irán, como xa é que os países son moitos nos que esta xente fai o que quere. Aquí en España, pois, a xustiza. A xustiza. Felipe González, Cogal, con aquel Roldán, que andaba en calzoncillos e moitas outras cousas. Aznar cos dous tercios do seu goberno na cárcel, ca guerra ilegal, nadie o xuzgou tampouco. Depois ven Rajoy ca policía patriótica espiando os adversarios. Ninde non se sabe que é M. Rajoy a día de hoxe. É unha cousa super misteriosa, pero que ese misterioso do Fríker Jiménez non fala. En cambio, do que fala, resulta que Zapatero está investigado pola Audiencia Nacional por tráfico de influencias. Eu tamén tiña ganas de saber quen eses xueces da Audiencia Nacional, se teñen fillos, mulleres, sobrinhos, se alguna vez deron algún curso para alguna empresa onde traballan eles, se alguna vez se reuniu, oye, mira o meu fillo, tal, a ver se as súas vacacións coinciden cas miñas, cousas deses. Porque aquí os que non vota un nadie, que son eses, parece ser que son eles os que mandan no país, porque un sí e outros non. Mira o emérito que ven está ali, cerquiña dirán, ai, seguramente está axudando a España. Que cousas. Aquí en Galicia, pues, que vos vou dicir? Rueda xa lle avisou aos de Altri que hai que retomar eso, que se está, que ides quedar sin a celulosa no ulla, así que aquí, desde Galicia, estamos dispostos, como xa estamos, a entregar a sanidade, a educación, os montes, pas minas e os vales pas celulosas. Eso sí, os nosos parientes e os nosos amiguinhos han de ter enchufe para entrar e aí non ha de haber tráfico de influencias. Así nos vai. En Galicia, Andalucía, Extremadura, Aragón, Castilla y León, los últimos de la fila.

0: a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Pues unha vez aquí seguimos, vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Enseguidemos a Ponteceso, daremos unha voltinha tamén hoxe por Carballo, por Fisterra, por Zas, falaremos de deportes. Bueno, quedanos moito que abordar de aquí ás 2 da tarde. Recordando ese número de WhatsApp, se queredes enviarnos as vosas cuestións, as vosas mensaxes, ao 722-7370-64. 722-7370-64. Enseguida repasamos a xenda.
2: Atención, amantes dos peludos. Este domingo, a Praza Jorge Mira Pérez acolle a terceira xornada canina de Zas. Haberán competicións, exhibicións e participación popular. Teremos a terceira exposición canina para o Campeonato Galego al Secre. E ademais, ven co teu canciño e participa no concurso local da Costa da Morte, onde escolleremos o can máis guapo e o máis simpático. Inscripcións abertas a to propio día do evento. Anímate e ven co teu peludiño. Concello de Zas. Porque a túa mascota merece unha atención de calidade. Na Clínica Veterinaria Adrisa, en C, Laxe e Vimianzo, temos consulta xeralista, especializada, radiografías e ecografías, quirófano propio, laboratorio, hospitalización, perruquería canina e felina, tenda especializada e servizo a domicilio. Ademais, contamos con plans de saúde preventiva dende 19,90 euros. Clínica Veterinaria Adrisa, expertos no coidado da túa mascota.

0: de cosiñas que recomendamos na xenda. O seu último día, última xornada dese Festival Internacional de Ciencia, Pint of Science, en Carballo, Ciencia, con dúas charlas no mercado, bueno, na cafetería no mercado municipal, con non é só autismo, con Isabel García, e tamén clics e claves sobrevivindo ao día a día digital, con Laia Rama, sobre a, bueno, ciberseguridade, a seguridade en Internet, sempre tema moi interesante. Eso hoxe, mañá, no Auditorio de Pazada Cultura de Carballo, ceremonia de graduación de elemental de profesional de Conservatorio de Música de Carballo. Hai tamén máis actividades, ás 5 da tarde, en Fisterra, no Mercado Cultural, os alumnos do 5º e 6º do Colexio Mar de Fora, pues van a estar con Antes Morto que Sen Móvil. Os vellos non deben de enamorarse. Teatro escolar, ás 5 da tarde. Ás 7:30, no Auditorio de Biblioteca Rego da Balsa de Carballo, Casa Hamlet, trae Podré Sorrir e Ser un Bellaco, de teatro para público entre 10 e 12 anos. E tamén ás 7:30 da tarde, na sala de exposicións do primeiro andar do Pazo da Cultura de Carballo, visita guiada a mostra do certame fotográfico Xosé Manuel Eirís. E, bueno, máis actividades de cara ao Benres, en Malpica, na Biblioteca Eduardo Blanco Amor, tardes na biblioteca, con Pablísimo, con Conta Cómic, para o público infantil a partir de 4 anos, e en Fisterra, no Salón de Actos do Concello, o Benres, ás 7:30, presentación do libro Do Amor Salgado, de Modesto Fraga. Vai estar acompañado por Susana Rodríguez, concelleira, e tamén por Roberto Trababelai. Vai presentarse tamén este mesmo libro o sábado, neste caso en Corcubión, tamén a presentación do libro o sábado ás 12:30, en Corcubión, na Gavilla de Corcubión. Bueno, pues son algunhas das actividades que destacamos neste momento na nosa axenda de ocio e de cultura.
1: Escoitas iso? É o son da madeira auténtica cobrando vida. En Carpintería L. Ponte non só fabrican mobles, senón que deseñan soños a medida. Cociñas, armarios e solucións únicas con selo de calidade Luis Ponte. Ti soña a túa estancia. Eles encárganse de darlle forma. Carpintería L. Ponte en Berto a Carballo. Tradición, deseño e paixón polo detalle.

amigo Vivianzo vai ser un punto de atención de toda a Costa da Morte. Pola tarde, a 6 da tarde, xogase a final da Copa da Costa masculina. Se vai enfrontar o Muxía e o Malpica. Partidazo sempre, o gran evento deportivo de cada ano na Costa da Morte. Vai encherse seguro ese campo irmandiño de xente. Si queredes irse a pola mañá a Vivianzo, na Praza do Concello, pues tedes concerto con Orballo Cultural. O concerto vai estar Nobel Ouro, que por cierto estará tamén o día 26 de xuño en Carballo, pero bueno, este domingo é gratuito, Nobel Ouro, vai estar tamén o DJ Quique Varela, e estes que estamos escuitando, que se chaman así, Tapa de Orella. Esta é unha das súas canciones.

0: Dios, punto de mira.
1: Perro. Vente, porque tengo un punto de mira. Que la anterioridad ya me tiene asquente. Cuando me miras.
0: Pues desde las 12:30 hasta las 4 de la tarde, 4:30 de la tarde, pues hay un poquillo de música. Vivi Anzo. Los concertos de Xacobeo y el Baño Cultural. Bueno, pues ahí tenemos la música. Tapa de orella, punto de mira, con Nobel Oro de Quique Varela este domingo en Vimianzo, dentro de la nosa xenda tamén, totalmente recomendado.
2: Cada mañán vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
0: E volvemos hoxe a Ponteceso para falar de novo co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, Mato? Moi boas.
3: Hola, moi boas.
0: Bueno, a Consellería de Medio Ambiente, que acaba de sacar a exposición pública esa evaluación ambiental do plan de xestión de risco de inundacións de Galicia, en donde Ponteceso, bueno, pues ocupa un posto importante con posibles actuacións, bueno, importantes de calado.
3: Sí, a verdade é que levamos 3 anos desde que entramos no Concello pelexando ese proxecto. A conselleira María Ángeles Roy, o director da Augas, o propio presidente, dixéronos que iban a apostar por eso. Bueno, empeza a haber señales de vida, bueno, agora que se vexa feito realidade.
0: Cales serían as actuacións máis importantes, de calado que haberá que abordar?
3: Bueno, o plan de Augas vai en varias fases. A primeira fase sale do río Anllóns, colle os cauces dos dous regatos pequenos, tanto do rego do Ponteceso como do Peráneo, e o que fai é unha actuación bastante potente nesa pequena U que ven desde o río Anllóns e pasa, cruza a Avenida Eduardo Pondal en 2 puntos, a altura do Faldra Folk, a máis altura do Banco Sabadell, bordea todo o que é a parte de atrás de depuradores residuales e todo o aparcamiento que está na zona do Eroski. Pois esa é a actuación número un, xunto con a pequena zona de embalse de augas que está a un dos lados dese cauce, dun dos cauces. Actuación número dous, sacar os rellenos que hai na zona do campo de fútbol, a máis detrás da discoteca, do que era a discoteca Teima, para crear zonas de embalse. E despois, a actuación número 3, bueno, pois tamén crear outra zona de embalse, pois a altura do detrás do que era a discoteca Vieira. Bueno, é un programa ambicioso, esperemos que o cumplan. Eu estas cousas son un pouco incrédulo hasta que as vexa, pois quero ir con cautela, non? Parece que vamos a bo ritmo, pero bueno, ten unhas fases que hai que ir queimando. E agora ven a fase de exposición, a fase de autorizacións, que elevan en torno a 9 meses, e mentras nos vamos ir explicando a veciñanza, van a vir os técnicos da Xunta a Ponteceso, facer unha explicación de como vai ser o proxecto, e bueno, na próxima legislatura, se saquense o alcalde, pois eso parece que vai ser unha realidade.
0: Bueno, pues son as obras de calado, vimos as de Carballo que acaban de rematar, que evidentemente son obras importantes que durante o transcurso das obras pues sempre causan algún que outro presuízo, ¿no? para a veciñanza, como nos di, aí en Ponteceso quizáis o máis importante en canto a problemas que pode causar son os cortes na estrada principal.
3: Sí, o gran atasco que nos vai a provocar isto, que ha venido Eduardo Pondal, hai que pensar que vamos a cortar a altura do Faldra Folk, como che dicía, e a altura do Banco Sabadell vai ter 2 cortes bastante contundentes porque van a cambiar todo o que os pequenos túneles que temos, os tubos que se comunican, o lado impar, entón, bueno, pois eso sí que vai ser un pequeno unha molestias para a xente do pueblo, pero bueno, como fui en Carballo, temos que asumir de que vamos a ter uns meses duros e pensar que despois vai ser para beneficio do pueblo, claro.
0: Bueno, eso, de momento, como decimos, hai que ir paso a paso e agora se irá a exposición pública e veremos logo os tempos, non? Para cando sexan estas obras que non son inminentes, pues digo, por si alguén colleu a conversa agora empezada, que pensa que vamos a cortar a estrada rápido, isto será dentro dos anos aínda.
3: Sí, eu creo que a actuación polos plazos que estivemos que a conselleira Cunroi parece que máis ou menos entre finales desta legislatura, ou sea, maio do 27 e principios da próxima, aí debemos de estar en ejecución material.
0: Chama a atención, alcalde, dentro de, bueno, pues desas previsións das obras, o que afecta ao campo de fútbol tamén, non? Que parece que non hai dúas décadas con un mesmo campo de fútbol aí en Ponteceso.
3: Bueno, eu cometeré outros errores, non sei, creo que a ubicación non era correcta, no seu momento eu eso vivino de cerca porque naquel momento era presidente do club, mostramos a directiva naquel momento que non nos parecía aceitado mover o campo de onde estaba, pero bueno, o anterior alcalde tiña seguramente os seus motivos para tomar esa decisión. Eu sei, pois, por desgracia, hai que sacalo de onde está e a ver se nós temos, se é que estamos aquí, a ver se temos a suerte de acertar ca nova ubicación, nada máis.
0: Está prevista a nova ubicación ou non se sabe onde?
3: Bueno, estamos mirando os sitios, estamos dous sitios que estamos mirando, pero bueno, non quero avanzar nada porque unha que non depende ao 100% do concello, as ubicacións, e outra que, bueno, eu creo que eso é a fase 2 e por ahora ainda me chega bastante concentrarme na fase 1.
0: Na fase 1 e logo faremos a dúas. É unha pena, ademais, porque hai nada que foi remodelado este campo.
3: Sí, este campo fai 4 anos, algo creo que tuvo un cambio do que o firme a máis do que o céspede. E bueno, nos aí avisamos a directiva fai uns meses, cando mantivemos as reunións con Augas de Galicia, precisamente estábamos a punto de solicitar a Secretaría Xeral para o Deporte unha axuda para generar uns vestuarios para o equipo femenino, que era unha das demandas que tiña o club, porque están escasos de vestuarios, xa naquele momento nos frenaron da Xunta dicindonos que, bueno, que esperáramos, porque podía que houvese cambios por o tema do proxecto de sanitación, e así foi. No final sí que contemplase sacar o campo de aí, bueno, pois erros que se teñen, bueno, agora mirar para atrás non vale de nada. Agora o que temos que facer é buscar unha boa ubicación cando chegue o seu momento e acertar con ela
0: e facer unhas boas instalacións. Alcalde, cabe posibilidade de que haxa que, bueno, tirar, derrubar algún que outra construcción, edificio, ainda que sexa parcialmente? Non sei se eso está contemplado tamén no proxecto.
3: Sí, hai esa posibilidade, sí. Hai a posibilidade de que haxa que tirar unha edificación, sí.
0: Pues eses proxectos que, como decimos ahora, todavía ainda que hai que poñelo a exposición pública e veremos se pode sufrir alguna modificación.
3: Sí, estas cousas sabes que sempre están super miradas, son proxectos medioambientales que todo mundo está moi encima deles, entón, bueno, pois terá as súas alegacións, as súas correspondientes contestacións a esas alegacións, bueno, pois o tempo, por iso dicía a conselleira que, bueno, este plazo era de 9 meses, que a mí parecía eterno, pois parece que é o máis lógico. Comentado con o xente do Concello de Carballo, sí, que os tempos máis ou menos manexaron, non sei, así nese marxen temporal.
0: Moi ben, pois José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, graciñas por atender a nosa chamada hoxe para falar, bueno, pois dese plan para evitar esas inundacións tan incómodas e tan perigosas que de cando en vez sufreu a localidade de Ponteceso. Graciñas.
3: Gracias a ti. Bo día.
2: Lucía, fíxate que pezas. Despois de tantos anos en Cee, a xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
4: Mira ese conxunto en ouro. Sería o detalle perfecto para agasallar.
2: E para nós tamén. Eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
4: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
5: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal. En C, liquidación total por subilación en ouro, prata e relosería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.

0: celebrarse a terceira e última das xornadas desta edición de Pint of Science, este festival internacional no que participan cidades de todo o mundo, entre elas Carballo, en donde se trae a ciencia aos bares e as cafeterías. Bueno, pues hoxe, ás 7:30 da tarde, no Bar do Mercado, vimos poder disfrutar da charla de Isabel García, doutora en desenvolvemento psicolóxico e logopedia, unha voz autorizada na investigación do trastorno do espectro autista, unha charla co título Non é só autismo, e tamén Olaya Rama, ela é enxeñeira experta en ciberseguridade, con acreditacións internacionais, consultora en contornas críticas e defensora da sensibilización tecnolóxica desde a infancia, e vai falar eso, de ciberseguridade, de clics e claves sobrevivindo ao día a día digital. Olaya, que tal? Moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Tema de total actualidade, e o que temos que prestarlle moita atención, e cada vez penso que máis.
1: Así é. Un pouquiño tamén o objetivo desta charla é que a xente poida ver realmente os riscos aos que nos enfrentamos no noso día a día, que aínda que parezca que somos usuarios de AP, que non temos interés para un atacante, pois no fondo sí que somos objetivo, e que se vayan para a súa casa pois tamén con un poquiño de coñecemento sobre como podemos actuarnos para defendernos e facerle fronte.
0: Que o máis ao que máis temos que prestarle atención a día de hoxe dende un punto de vista da ciberseguridade, sería a primeira norma, a básica?
1: Pensando en nós como usuarios, eu diría que o principal é fixarse ben nos correos na enxeñería social, vale, neses correos que podemos recibir con fraudes, e tamén especialmente nos contrasinais, que moitas veces pensamos que non teñen importancia, pero que a realidade é como é a nosa identidade, é dicir, a nosa forma de identificarnos en internet fronte a un servizo. E se nos rouban eso, pues estánse facendo pasar por nós e podense facer con todos os nosos datos.
0: O de poñer un 2, 3, 4 non nos recomendas, non?
1: Non, por suposto que non. Ese tamén será algo do que falemos hoxe.
0: Claro. A data de nacemento, tampouco.
1: Tampouco. Básicamente, teríamos que, bueno, non quero adiantar moito, non? Porque quero que a xente veña hoxe e o aprenda na charla. Pero basicamente o que temos que usar é o sentido común, información que nós non usaríamos para outras cousas, porque non a vamos a usar en internet, e evidentemente a data de nacemento, calquera que nos coñeza, pois pode sabela, podería probar para intentar entrar con ela, non? Entonces, claro. Pero bueno, eu creo que é evidente que non sería unha información que se debera usar como contrasinal.
0: Claro, bueno, pois pues, o sea, a partir das 7:30 e no Bar do Mercado, pois pues, das máis datos, máis claves sobre como actuar neste sentido. Oye, non sei se te preocupa ou se debemos estar preocupados pola percepción que temos de sobre o se o entorno digital é seguro ou non. Estou pensando na xente máis nova, non? Xente que xa, que naciu, non?

0: bueno, pues hai que poquinho a pouco ter esa apreciación e estar sempre sempre un poquinho alerta, non? Eso sí que é importante.
1: Exacto.
0: Outra cosa relacionado co, bueno, coa redes sociais, o uso que lle damos, ou cando nos baixamos unha aplicación que aceptamos todo a primeira, claro, que vai ler todo o que nos piden, non? Aceptas. Unha pregunta que se fai a xente, cando fai esa, bueno, eu acepto total, a quen lle interesan os meus datos, de que lles vale saber o que eu fago e cando me conecto ou non conecto. Eses datos son valiosos.
1: Sí, efectivamente. Nos, ao final, cando estamos descargando unha aplicación, por exemplo, por seguir co que comentabas, sí, estamos aceptando un montón de permisos que realmente lle están dando acceso a alguén, porque nós non sabemos quen está realmente detrás desa aplicación, e poderían estar facendo utilizando os nosos datos, perdón, para calquer cousa. Esa idea de que nós non somos importantes para ninguén, é hora de que nos vayamos olvidando deso, porque a realidade é que eu creo que no noso día a día todos e cada un de nós estamos recibindo, pues, por exemplo, un correo solicitando algún tipo de información e sabemos que é falso. Se o recibimos é porque realmente alguén ten algún tipo de interés. Entón, eu creo que eso é aplicable, pues, a cando descargamos aplicacións, aceptamos permisos, en xeral, pues, a todo o que facemos no mundo digital, non?
0: Contrasta isto en como somos de permisivos, non? A hora de aceptar normativas e tal, cando algo nos interese, queremos descargar ou demais, non lle damos importancia, a como ás veces nos preocupa ou nos altera pensar que nos están escoitando a través do teléfono móvil ou que están vendo o que facemos, non? Hai como un doble raseiro aí.
1: Sí, aquí moitas veces a xente, bueno, eu creo que o que máis ou que menos sempre dixo, hoxe falei desto e despois apareceronme anuncios relacionados con eso.
0: A todos nos pasou, antes sorprendíanos, ahora xa non, ni nos sorprende xa.
1: Sí, xa estamos acostumbrados, é verdad. Pois eu creo que xa nos preocupa isto, realmente, pois o que temos que facer pois é ser críticos, ver realmente que información estamos dando, que permisos estamos aceptando, porque moitas veces os permisos que nos damos é precisamente para iso, non? Pois para que poidan sacar información para anuncios personalizados e demais información relacionada. Entonces, pois bueno, temos que ser un poquinho coherentes co que nos molesta e que tamén co que nos aceptamos.
0: Coa chegada da IA, vai a facilitar moito máis, ou está facilitando, xa, porque xa é unha realidade, non? Está facilitando isto moito máis posibles enganos a través de internet.
1: Sí, mira, a IA está traendo moitas cousas boas en materia de ciberseguridade tamén, pois porque axuda a nivel de ferramentas, de detección de fraudes e demais, un montón, pero tamén é certo que axuda a facer ataques moito máis sofisticados. Por exemplo, ao principio, unha das cousas que se dicía en ciberseguridade, nos que somos galegos, era que realmente os ciberatacantes, como pois, en xeral, pois, veñen de outros países, non iban usar nunca o idioma galego para elaborar un correo e enganarte. A día de hoxe, iso xa non pasa, porque realmente con inteligencia artificial pois, todo é posible, non? Isto pois, é un exemplo moi básico, pero que se podía trasladar pois, a exemplos moito máis complexos. Entonces sí, a realidade é que a inteligencia artificial está permitindo ataques moito máis sofisticados, claro.
0: Esperemos que tamén sirva para poder loitar contra eles, que nos axude tamén a esa loita. Oye, cantas cousas e cantas derivadas, non, sobre a ciberseguridade, que interesantes todas se abren, así que nada, nos animamos a xente que vai ao xa 7:30, hasta aí hasta o bar do mercado de Carballo, para escoitarte, para saber un pouco máis, para preguntarche tamén un pouco as dúbidas que teña xente, non? Un pouco trátase de eso.
1: Exacto, ali estaremos encantados de responder pues, todas as inquietudes e dúbidas que lle poidan xurdir ou que as que xa veñan preparados da casa, vamos.
0: Bueno, pues preguntaremos se alguén foi víctima de algún fraude, de phishing, e sacaron cartos da conta, e mira, tamén o tema, por exemplo, da responsabilidade, ¿no? Si a responsabilidade do banco, ¿no? da empresa bancaria, a responsabilidade nosa cando somos víctimas dunha destas estafas a través de internet, tamén é un tema interesante. Olalla, nada, graciñas por atendernos e animamos a xente que se vaya a escoitar, o 7:30, bar do mercado de Carballo. Unha aperta moi grande.
1: Nada, moitas grazas a vos.

0: Este domingo temos unha cita co ritmo, a alegría e as gañas de pásalo ben. O baile social O Son da Vida chega para encher a tarde de música xunto ao fantástico dúo Blanca Doble. Ven ao Mercado Municipal de Fisterra este domingo de 7 a 10 da noite. Goza do baile social, Concello de Fisterra.
1: Cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha voz.

0: Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
1: Bueno, a 38 minutos seguimos, viviendo a Costa de Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Hemos seguir falando de algunas actividades que vos recomendamos de cara a estes días por la Costa de Morte, esta fin de semana. Voy a haber doble presentación da nova publicación do novo libro de Modesto Fraga. Que tal, Modesto? Moi boas.
2: Hola, bo día, Josiño.
1: Moito vas traballar este fin de semana.
2: Bueno, a verdade é que estamos inmersos nesta xira de presentacións. Estamos nun lado un día un sitio, outro día noutro, pero bueno, isto tamén é moi bonito estar en contacto cos lectores e pulsionar un poquinho como a xente vai recibindo o libro.
1: Bueno, venres ás 7:30 en Fisterra e sábado ás 12:30 en Corcubión, se non me equivoco, non?
2: Sí, en Fisterra o venres vaime acompañar Roberto Traba, que sabedes o polifacético Roberto Traba Velay, que vai facer unha das súas, supoño que se dixo que ten moitas sorpresas.
1: Sí, é un perigo, Leval, nunca se sabe o que pode pasar.
2: Sí, e ademais que non me desvelou nada, simplemente me dixo, eu vou improvisar aí, pois, ti xa sabes o que hai. Moi ben, a verdade é que encantado da vida, a Roberto quero moito, é tamén un dos nosos referentes na Fisterranía, e está tamén a Conselleira de Cultura, Susana Rodríguez, acompañándonos, vai ser unha festa en Fisterra, porque, lóxicamente, o libro en Fisterra hai que presentarlo, senón non me deixan entrar.
1: Sí, bueno, claro, evidentemente. Bueno, estamos falando do libro de poemas do Amor Salgado.
2: Sí, do Amor Salgado, que agora vai cumplir 30 anos, fíxate, curiosamente, é un libro que escribín nos tempos do Batallón, estamos este ano celebrando o 30 aniversario do Batallón Literario, e xustamente pues, recibín esta proposta por parte de Aire Edicións para reeditarlo, que tiñe moitas ganas de facelo, e a min a verdade que me dou unha gran satisfacción, porque, bueno, non é moi frecuente que se reedite a poesía, non? E sobre todo dun libro que cumple 30 anos. O feito de que me propuxeran e que me deran liberdade para incluir, neste caso, nesta edición nova, que é unha maravilla, fotografías de Juan Madeira Ronquete, a quen estimo moito como músico e tamén como artista en xeral, bueno, deron unha liberdade para facelo como a mí me gusta, foi un luxo, a verdade, que é un libro magnífico.
1: Oye, bueno, pues está ben, é dicir que digamos o libro de hai 30 anos con algunha que outra sorpresiña.
2: Sí, leva ilustracións de Juan Mabelleira, e leva tamén un epílogo que non está na primeira edición de Miro Villar, porque Miro foi o que me fixo o prólogo do primeiro libro que escribín, e agora fixome o epílogo 30 anos despois como unha reflexión sobre como foi este libro pues, tan representativo da miña creación poética, como 30 anos despois pois sigue tendo actualidade. A verdade é que eu estou moi sorprendido porque moitos poemas, a verdade é que sempre que me ven, digo, Modesto Fraga, eu daqueles grandes xeques que me amaba, esos poemas que escribín no Macondo, non nos tempos do Batallón, esos poemas de adolescencia que quedaron tan, digamos, na memoria colectiva da xente, fíxate hasta o punto que hai algúns deses poemas que son citados pois, nos manuais de literatura galega, sempre os poñen como exemplo da poesía dos 90. E, bueno, o feito de que se presente tamén en Corcubión, no Baragavilla, pois o día seguinte, o sábado, pois nunha sección que vai ser un vermú literario con Juanma tocando temas clásicos co seu saxo, eu recitando poemas, moitos poemas foron escritos en Corcubión, a Praia de Quenxe, na Gavilla, e volveu hoxe, 30 anos despois, bueno, hoxe o sábado, non? Pois é un... A verdade é que é super emocionante, foi moita ilusión, porque a verdade tamén ruborizo, non? Porque... sigo mantendo as amizades que tiñan aqueles anos, que hoxe, pois, 30 anos despois, decite para eles e para elas aquí en Corcubión, en Fisterra, pois a verdade que é un luxa.
1: Oye, estaba me poñendo aquí, eras punquiti daquela?
2: Era?
1: Punqui.
2: Sí, punqui, non, eu era moito de Héroes del Silencio. Eu neses anos no Macondo, daquela Héroes del Silencio aínda non eran moi coñecidos, eu cheguei a té, era que estábamos a voltas co Batallón Literario e facíamos as actividades e tiña daquela local o Macondo, non? Que recordas que era o local do Batallón, e a música que sonaba sempre era ou Héroes del Silencio ou Silvio Rodríguez, entón, dependendo de quen estivera nese momento escoitaba, eu era máis ben desa, deste rock español que despuntaba, entre Cancés e Tañas, pois escribía os poemas estes que hoxe saen neste libro, nas servilletas, nos servilleteiros típicos dos bares, que era o que tiña a man. E moita xente ten, de feito, poemas orixinais, manuscritos meus, deste libro, guardados como que sempre me diño, teño unha servilleta, eh? Cuidado, eso vale máis.
1: Oye, claro, claro, no, ten original unha servilleta de bar aí, coa grasiña, co café,
2: claro. Gracias por su visita, puñía, non, arriba, puñía, gracias por su visita, está o soneto de baixo. E bueno, foi un tempo moi bonito, e para min, ahora, estes 30 anos, ademais, conmemorando o 30 aniversario do Batallón Literario, que eu poida volver a presentar, e que non podes imaginar a alegría que me produce, porque, bueno, que sempre che reediten un libro é motivo de alegría, pero que reediten 30 anos despois ese libro, porque o consideran de actualidade, que sigue mantendo vixencia, pois é unha satisfacción tremenda, non? Poder compartilo cos amigos e as amigas deste tempo, pois en Xerra, en Corcubión, en Té, ou presentaron en Compostela, na Coruña, en Santa Comba, en Carballo. A verdade é que vexas que te chaman porque queren que o libro se presente en todas partes, pois non podes imaginar a alegría que nos produce.
1: Claro. Oye, evidentemente entendo que ahora para a reedición volvese leer, non? Os teus propios poemas. Recoñeceste neses poemas Modesto Fraga de hoxendía? Recoñece a aquel Modesto Fraga de hai 30 anos?
2: Pois a verdade é que sí, fíjate, Joséña, a verdade é que a mí me chamou moita atención, porque eu cando me chamaron da editorial, non? E me puseron a posibilidade de reeditalo, vino un pouco e dixen, Dios mío, ora vou volver a eses poemas, porque quieras ou non, eu ese libro escribino no 95. O libro saiu despois, porque, claro, o libro saiu despois de escribir os poemas, lóxicamente. E agora, 30 anos, dixen, pero, Dios mío, a ver como... Pero é un libro tan de actualidade, tan fresco, porque, claro, son poemas de amor e de desamor, non? Entón, todo o mundo viviu estas experiencias, en algún momento pois foi abandonado pola parella, ou tivo ese desencontro, ese desencanto amoroso, que estas catarsis que nos producen cando somos adolescentes, que pensamos que o mundo vai acabar porque nos deixa a moza, non?
1: Claro,
2: moto.
1: Sí, xa non hai futuro.
2: Claro, vémolo ahora ca perspectiva, 30 anos despois, e dix, bueno, igual, digamos, o sentimento do poema, velo con outra perspectiva, pero eu non me arrepinto de ningún dos poemas, ao contrario, sigo vendos igual, non cambiei nada, o único que fixen foi incluir as fotografías de Juanma Vegueira, que son auténticamente maravillosas, unhas fotografías en branco e negro na Praia de Rostro, en Mar de Pora, que utiliza moi ben o que é o texto ca imaxe fotográfica, está ademais aí como unha simbiose, unha relación que parecen feitos ad hoc, cando en realidade pasaron 30 anos, non? Sin embargo, sigo vendo o libro con ese entusiasmo, sigo-me maravillando, non me arrepinto de nada, e incluyo ademais o epílogo de Miro, que é como un corolario, sabes? É como poñer yo broche a esa espiral que dá voltas, e ao final sempre reescribimos os mesmos poemas. Eu pasar, claro, desde este libro publiquei 15 libros, non é que publicara 2 ou 3, desde o 93 sí. Eu publiquei 15 son, libros, pero tan como se estivesen unidos, sabes? Non, eso é algo que, a verdade, que a mí mesmo me sorprende, non? A capacidade que ten a poesía para seguir emocionando, independentemente de que pasaran tantas cosas nas nosas vidas, 3 décadas despois, non?
1: Claro. Bueno, pues nada, recomendamos a xente que acuda ás diferentes presentacións para esta fin de semana, venres, en Fisterra, 7:30 da tarde, e o sábado pola mañá, ás 12:30, na Gavilla e en Corcubión, para falar de poesía e da vida.
2: E con música, ademais, porque o da Gavilla tamén vai ser moi bonito, porque vai ser un dermo literario. Entón, cada acto que vou facendo nesta xira é diferente. Por exemplo, en Té foi dunha maneira, en Fisterra vai ser doutra maneira. Son un pouquinho o espírito do batallón, que nos levamos a poesía aos bares, aos palcos das festas, empezamos a usar a geade, os esteos, os trazos dialectais, puxemos en valor a poesía como algo importante, sacala dos círculos académicos, elevala donde está a xente. E o peito de facelo, pois, ás 12:30 da mañá, tomando un vermú ou un café, que se escoite a poesía e a música, pois tamén é unha maneira de achegarlle a xente a poesía dunha maneira natural, sen ter necesariamente que acudir ao salón de actos ou a un sitio máis formal, sí. Eu creo que é un pouquinho o espírito que moveu o batallón, non?
1: Claro. Oye, de Héroes de Silencio, tiñas alguna canción favorita?
2: De Héroes de Silencio, voy a decir Ronquete, a ver se te anima, porque el cosaxo...
1: Que toque cosaxo, entre dos tierras,
2: sí, entre dos tierras cosaxo había que comentar, porque Ronquete, él le lanza a todo, el poñe valor, sabes, ten un barco peito descoberto, o mellor anímase, non estaría mal, Josiño, non estaría mal entre as tierras cosacas.
1: Pois, Modesto Fraga, nada, graciñas, nada, parabéns, enhorabuena, e nada, animamos a xente que vaya ás presentacións. Oye, si non van ás presentacións, entendo que o libro pues, está a venda nas librerías,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, claro, o libro está en todas as librerías de Galicia, está distribuído en todas as librerías, en as plataformas online, é unha editora moi potente que ten o libro distribuído en calquera sitio, só en las librerías. Eu sempre recomendo que a xente vaya á librería, porque son espacios que hai que apoyar, estar aí, pero se pode se conseguir por de calquera maneira. É un libro, además, que todo mundo pode acudir a él, porque, claro, da primeira edición xa está descatalogado e imposible, non?
1: Claro.
2: Salvo os que o teñen.
1: Salvo os que teñen a servilleta, o resto nada.
2: O a servilleta, exactamente.
1: Modesto, unha aperta, graciñas.
2: Gracias, Cociño, gracias a vos por darnos a posibilidade de falar destas cousas. Unha aperta fonda.

0: Costa da Morte.
1: E bueno, este fin de semana, para os amantes dos cans, a cita vai estar en Baio, co Concello de Zas, que acolle este domingo a terceira edición da Xornada Canina, cita que se celebra na Praza Jorge Mira e que vai incluir concurso popular, exposicións, exhibicións, sorteos, agasallos. Falamos co alcalde de Zas, con Lolo Muiño. Que tal, Lolo? Moi boas.
2: Hola, que tal?
1: Bueno, buenos días. Terceira edición, hola. Parece que vai funcionando esta Xornada Canina.
2: Sí, sí, a verdade é que, bueno, que é un referente, non é tanto da Costa da Morte, non? E hasta non creo que haxa moitos na provincia, na verdade, porque, bueno, ainda que parece tan sencillo, pois, bueno, hai uns trámites detrás, que, bueno, todos os cans teñen que estar registrados, cartilla actualizada, todas as vacinas, e, bueno, e despois hai que solicitar un permiso a Xunta, o sea, bueno, hai que facelo ben, ¿no? Como ten que ser, entón, bueno, ten o seu traballo detrás, entón, bueno, non sei se por eso ou por outra cosa, é a única saída que hai na Costa da Morte. E entón, bueno, vaise consolidando, empezamos os primeiros anos, agora, pois, co asociación, pois, que son centros de cuidadores, que nos axudan moito, non? E neste caso tamén xa Galicia, que é o refugio ou a canceira que hai aquí en Brandomil.
1: Sí.
2: E ademais esta exposición tamén hai que decir que sirve para o campeonato galego Alcel, que é de cuidadores, vamos, para os cuidadores, non? Por iso é importante e, bueno, veñen bastantes cuidadores, aparte que vamos a ter dous premios para o can máis guapo e o máis simpático, e despois tamén un sorteo entre todos os que veñan e se inscriban. E, bueno, hai que decir que se poden inscribir na web, que hai un formulario, ou senón, pues, bueno, pues, chamando, dándonos os datos por teléfono ao concello, ou senón hasta as 11:30 dese mesmo día, do domingo, poden tamén inscribir os cans para, bueno, para expoñelos ali e, bueno, para que os cans den o seu paseo de honor. Cans, estamos falando dos normais, que digo eu, ¿no? Dos que ten cada un na súa casa e que ten como mascota, porque despois hai unha exposición tamén dos cans dos cuidadores, non? E sempre traen, bueno, a veces canciños pequenos que son deles e despois tamén hai unha exhibición tamén, non? De adestramento de cans.
1: Bueno, pois pues unha sonada bonita para os amantes dos animais, dos cans en particular, o domingo aí na Praza Jorge Mira en Baio. Pero, bueno, vai ser unha fin de semana tamén intensa aí no Concello de Zas, porque empezan tamén xa as obras de teatro da Mostra de Teatro Afeccionado a la Barta Pose.
2: Pois sí, a verdad que empezamos, bueno, hai que decir tamén que batiu récords de asistencia, de participación, 48 obras, que é moi complicado chegar a ese número, vamos, porque decíamos outro día que nun certame tan consolidado de teatro como da propia Deputación da Coruña, pois non sei se eran 30 ou así, o sea, quero decir que a veces un número non di nada se non se compara con outros, non?
1: Claro.
2: Entón, bueno, pois, eu creo que por todo, non? Por consolidarse como unha mostra de referencia, non? Para concursos de grupos de teatro aficionados en toda Galicia, e ademais os premios, non? Porque estaba falando, por exemplo, outro día viño a darte iso, que creo que ten un premio de 400 euros, non? Cada aquí son 800 euros por representar, máis despois se lle paga un desplazamento, un vehículo, os quilómetros dese desplazamento, non? Entón, bueno, todo xunto, pois, axuda e animo a que as compañías se presenten, e temos compañías que se presentaron de toda Galicia, non? E empeza, como ti ben dís, pois empeza este 23 de maio, bueno, de todo maio, lo que queda de maio e de xuño, hasta o 27 de xuño, que vai a ser a clausura, pois temos teatro todas as semanas, non tanto en Baio como en Zas, e quero decir que se alternan, vamos. E o 23 de maio, este fin de semana, xa, o sábado, pois xa inaugurámola con Que Desastre Teatro de Ourense, e Deus non quere Calderilla, por certo, dixo unha persoa, unha aficionada, que dixo, esta vou unha vez solamente polo título.
1: Oye, o título, a verdad que chama atención, Deus non quere Calderilla.
2: A verdade, chama atención, non? E é unha obra que dura 60 minutos, e é unha comedia, e, bueno, como decimos, pues, o título chama atención, e eu creo que para pasar un rato moi agradable, e xa digo, para tamén animamos o público que veña, porque van a participar nas votacións, o cal non só hai un xurado que é o que vai a determinar quen destas Bueno, hay que decir que los 800 euros le van a todos estos que fueron seleccionados, ¿no? Las compañías que fueron seleccionadas. Pero además, ahora pues tenemos unos trofeos honoríficos y vaya a decidir o público, junto con su lado, pues esa orden, ¿no?, para esos trofeos.
1: Claro. Bueno, pues nada, ahí quedan esas recomendaciones para este fin de semana, sábado teatro, y domingo, pues os amantes dos animáis con esa jornada canina en Bayo. Graciñas, Lolo, una aperta.
2: Nada, muchas gracias a vos. Un placer, José.

0: quedamos un minutillos para checar las dudas de la tarde. Ya estamos rematando el programa de hoy, pero querían dar una chamadilla también. Y data de Umbría, hablamos con técnico de deportes, don César Ferrío. ¿Qué tal, César? Muy boas.
1: Hola, buen día.
0: Porque ven de rematar esa inscripción también para a próxima carreira do circuito correndo pola Costa da Morte, que corresponde ao Concello de Dumbría, vai ser tamén este sábado, e nada, con máis de 900 participantes, se descontar.
1: Sí, temos tamén récord de inscripción, como está pasando este ano en cada prova, neste caso con 907 inscritos, esperando xa que chegue o día para organizar a 10ª edición da carreira popular Concello de Dumbría, que todo parece indicar que va a estar o tempo para acompañar, e, bueno, esperando que a xente participe en masa.
0: Claro que sí, bueno, pues animamos a xente que vaya, e además hai novedades no percorrido.
1: Sí, modificamos o percorrido de 10K, bueno, fixémosla, completámoslo hasta chegar aos 10.000 metros exactos, quitamos un pouco de desnivel, e, bueno, para facela un pouco máis explosiva e que os corredores, pois, estean pendientes do crono.
0: Ah, bueno, pues una carrera un poquillo más rápida que en otras ocasiones, facilitando también ahí que a xente corra. Bueno, pues nada, o circuito correndo pola Costa da Morte, que é unha gran idea que está funcionando moi ben, e como ben decíades, pues este ano batindo récord de inscripcións prácticamente en todas as carreiras.
1: Sí, ahora que non é algo que sale fora de toda lógica, non? Cando en todas as provas deportivas, eventos, bueno, as inscripcións están indo un pouco a menos, non é o caso de Correndo pola Costa da Morte, que cada ano contamos con máis inscritos no propio circuito, e ademais en cada carreira, en particular en cada concello, pues tamén se nota moita xente, bueno, é indicativo de que se están facendo as cosas ben, que é unha iniciativa que está gustando moito.
0: O sea, eso, algo estaredes facendo ben. A que hora lle recomendamos a xente que queira ir a ver e a disfrutar da xornada que vaya por aí?
1: Pois a primeira carreira empeza ás 5 da tarde, a carreira, bueno, a carreira estrella, a carreira principal, ¿no?, que é a 10K, onde se reúnen máis corredores, é a 7:45.
0: Bueno, porque que vayan toda a tarde por
1: toda a tarde para o Conco, a disfrutar do deporte, a disfrutar da natureza e a disfrutar das instalacións tamén, non? Da comunidade que ofrece, bueno, pues, ali a instalación, a propia cafetería, cos aparcamentos preto da instalación, bueno, é un plus tamén para todos.
0: Sí, señor. O domingo darache tempo de ir a ver a final da Copa da Costa?
1: Bueno, pode ser.
0: Son esos actuais campeóns, non? No.
1: A Copa da Costa é un acto deportivo importantísimo, e como non, pois hai que estar, ainda que non estemos na final, pois hai que acompañar tanto a Muxía como al Pica, pois desexarlle aos dous equipos toda a sorte, porque a verdade que é un trofeo do máis bonito que se pode gañar.
0: E desfacerle ali o traspaso de poderes.
1: De poder.
0: Gracias, César, unha aperta.
1: Hasta logo.
0: Hasta logo.

0: Vamos agora a información da mañá na Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena SER.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: O BNG reclama no Parlamento Galego unha normativa urxente para regular a implantación de macroplantas de biogás en Galicia. Pediu tamén a paralización do proxecto previsto para a Laranxa. Día de pleno en Muxía, esta tarde a 8:30, donde, entre outros asuntos, será pleno o orzamento municipal para este 2026. Matica, a Cofraía de Pescadores pon en marcha un curso gratuito de galego dirigido a tripulación estranxeira e as súas familias. E a CEMAT, Costa da Morte, Asociación Turística, presenta a primeira unidade de didáctica digital da Costa da Morte para chegar ao territorio ás novas xeracións. Ademais, a Garda Civil detivo esta mañá un veciño de Carballo, de 32 anos, como presunto autor de numerosos roubos no interior de vehículos estacionados nunha ruta de sendeísmo en Zas. Os asuntos que imos abordar desde agora e até as 2:30, aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos antes de nada coa información meteorolóxica. María Souto, sede de Meteo Galicia.
3: A situación meteorolóxica xa queda moi distinta ao como levamos pues, casi todo estes 20 primeiros días de maio, non? Con ambiente fresco, con algúns chubascos, pero sobre todo con esas temperaturas un poquinho baixas para a época do ano. Hoxe na Costa da Morte, en xeral, todo isto da provincia da Coruña, notamos tamén esa entrada de aire cálido, ese tempo seco, estable, e polo tanto, bueno, pois hoxe comezamos unha serie de días no que vai a ser sobre todo significativo o ascenso das temperaturas, así que bueno, no que queda de xornada, seguiremos con estes ceos pouco nubosos ou despexados, con temperaturas hoxe que xa van a subir dos 20 graus e mañan incluso puntualmente poderemos subir dos 25 graus, así que a tendencia é que a calor vaya máis co avance da semana.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: O Bloque Nacionalista Galego pide no Parlamento, reclama no Parlamento a normativa urxente para regular a implantación das macroplantas de biogás en Galicia. Pide tamén a paralización do proxecto previsto para Soandres no Concello da Laranxa, promovido pola empresa Bioenergía A Coruña. A iniciativa foi rexeitada co voto en contra do Partido Popular. O deputado Óscar Insua, deputado nacionalista, defendeu a proposta e criticou a falta de regulación específica que este tipo de instalacións teñen na nosa comunidade.
5: Non, e estas manifestacións que hai no noso país en contra das políticas que vostedes promoven e que cada vez máis a cidadanía rexeita sen medo e coa cara descuberta. Este, como ben saben, non é o primeiro caso de instalación dunha industria, pois na Galiza, non? Hai moitos debatimos neste Parlamento, non hai moito, tamén pois, un proxecto en Xunqueira de Ambía que proxetaba pois, procesar 140.000 toneladas de purins e biomasa agrícola. Por certo, un proxecto que nos datos que aportaba cando se publicou o proxecto, pois publicaba...
0: O deputado Óscar Insua que advertiu tamén dos posibles impactos ambientais, sociais deste proxecto co uso de solo rústico, o tráfico de camións ou as xestións de residuos, destacou a oposición veciñal e institucional existente na comarca contra o proxecto.
6: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
7: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
8: Sen obras, é que dá ben.
7: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
1: Hora 14 Nordés.
0: Y un nuevo paso para que en un futuro tengamos un ponte ceso sin inundaciones. Está xa expuesto a exposición pública a evaluación ambiental do plan de xestión de riscos de inundacións de Galicia que inclúe pues, importantes actuacións no concello pontecesa. Algunas de estas actuacións, escuchamos a José Manuel Mato, alcalde de Ponte Ceso.
9: Bueno, o plan de augas vai en varias fases. A primeira fase sale do río Banllóns, colle os cauces dos dous regatos pequenos, tanto do rego do Ponte Ceso como do Peráneo. E o que fai é unha actuación bastante potente nesa pequena U que ven desde o río Banllóns, se pasa, cruza a Avenida Eduardo Pondal en dous puntos, a altura do Faldra Folk, a máis altura do Banco Sabadell, bordea todo o que é a parte de atrás de depuradores residuales, todo o aparcamiento que está na zona do Eroski. Pois esa é a actuación número un, xunto con a pequena zona de embalse de augas, que está a un dos lados dese cauce, dun dos cauces.
0: Esa sería a primeira actuación. Hai outras previstas que incluían, por exemplo, a reubicación do campo de fútbol, buscar outra ubicación para esas instalacións e tamén unha posible derrubo dun inmoble, dunha edificación.
9: Sacar os rellenos que hai na zona do campo de fútbol, a máis detrás da discoteca, do que era a discoteca Teima, para crear zonas de embalse. E despois, a actuación número 3, bueno, pois tamén crear outra zona de embalse, pois a altura do detrás do que era a discoteca Vieira. Bueno, é un programa ambicioso, esperemos que o cumplan. Eu estas cousas son un pouco incrédulo hasta que as veis, pois quero ir con cautela, non?
0: De momento paso adiante con esa evaluación ambiental do plan de xestión de risco de inundación. Son 90 días e logo ir dando prazos unhas obras que, si todo vai según os prazos previstos, sería unha realidade na vindeira legislatura. Hemos ido a Oxete en pleno, a 8:30, un pleno donde se elevará un orzamento municipal. Abordaránse tamén outros asuntos, como modificación da relación de postos de traballo, RPT, ou cambios de ordenanza de limpeza urbana no regulamento tamén de animais, ou tamén unha iniciativa para apoiar a Romería da Virxe da Barca con esa declarada festa de interese turístico internacional. A Cofraría de Pescadores de Malpica pon en marcha un curso gratuito de galego dirixido a tripulación estranxeira, tamén a súas familias. Trátase dunha iniciativa orientada a facilitar a integración social e uso da lingua no día a día. O curso celébrase todos os venres ás 6:30 da tarde na Casa do Pescador de Malpica. Contará con 40 prazas como máximo. Además, Costa da Morte, a Asociación Turística, vén de presentar a primeira unidade didáctica digital da Costa da Morte para achegar o territorio ás novas xeracións. Foi presentada en Corcubión. A seguinte cita será en Carballo. José Manuel López Varela, o alcalde da Laracha e o presidente desta Asociación de Turismo.
10: A Costa da Morte, é unha maneira de vivir, unha paisaxe, unha historia compartida, unha lingua, unhas tradicións, un mar que marcou xeracións. E, bueno, todo este patrimonio que temos da Costa da Morte e que temos unha identidade propia, pois temos que transmitilo, ter os propios centros escolares, o alumnado, e tamén pedir, bueno, pois desde a CEMAT, que agradecer, pois primeiro que vayan nos distintos centros escolares a presentación destas unidades, como tamén despois, pois, que se intente desarrollarnos nos propios centros.
0: O proxecto conta coa colaboración da Diputación da Coruña. CEMAT anunciou ademais que será a primeira dunha serie de unidades didácticas vinculadas ao mar e á conservación do litoral. A entidade celebrará, como decimos, mañá xoves, a segunda presentación en Carballo dirixida aos centros da zona de Bergantiños. Detido un veciño de Carballo acusado de varios roubos en coches nunha ruta de sendeirismo no concello de Zas. A Garda Civil detivo este veciño de 32 anos como presunto autor dunha multitude de roubos no interior de vehículos estacionados nunha coñecida ruta, a ruta da Auga, no municipio zasense. O arrestado imputanselle tamén un delito contra a seguridade viaria por conducir sen ter obtido nunca o permiso. A investigación iniciouse tras detectar un aumento de delitos contra o patrimonio na zona. Segundo a Garda Civil, os roubos producíanse nos aparcadoiros de contorna deste espazo natural, moi frecuentado, a ruta da Auga, os visitantes que deixaban os coches estacionados para realizar o percorrido ao aire libre. O sospeitoso accedía aos vehículos rompendo a ventá, sustraía os objetos de valor como bolsos, carteiras, xoias, teléfonos móviles, equipos informáticos ou cartos en efectivo. O valor do roubado supera os 15.000 euros, aos que se suman os danos ocasionados nos coches. Os axentes do equipo Roca de Carballo lograron identificar e interceptar o sospeitoso pasado domingo 17 de maio. No momento da súa localización comprobaron ademais que conducía un vehículo sen dispoñer de licencia. O detido e as dilixencias foron remitidas ao xulgado de Garda de Corcubión. Pasamos agora a outros asuntos. O BNG lamenta que a Xunta de Galicia non dé a prioridade á seguridade viaria en C, logo de producirse un novo atropelo na avenida Fernando Blanco, á altura do Instituto. O Grupo Nacionalista reclama medidas urxentes para evitar novos accidentes e lembra que xa levaron esta problemática ao Parlamento Galego en varias ocasións. Insisten en que deben adoptarse actuacións inmediatas nas principais travesías do municipio, onde sinalan deficiencias en pasos de peón, sinalización e iluminación. Critica tamén a falta de limitación de velocidade e medidas de protección para os peóns. Un asunto máis que repasamos por parte do Bloque Nacionalista Galego, neste caso no Concello de Carballo, que puso en marcha as obras de reurbanización da rúa de Compostela e activou un plan anual de mantemento da rede viaria municipal. A actuación na rúa Compostela implica o corte dun tramo entre a Ronda de Milagrosa e varias conexións viarias con desvíos habilitados para garantir a circulación. O proxecto financiado pola Diputación inclúe melloras de accesibilidade, vías, rúas, zonas verdes e servizos urbanos. Paralelamente, comenzaron os traballos de bacheo e reparación de entradas con investimento anual superior a 500.000 euros para toda a rede municipal. O Concello de Carballo, vamos antes da planta de biogás de Alaracho, o Concello de Carballo, que tamén pon a disposición da veciñanza o modelo de alegacións individuais contra esta planta. O documento tipo pode descargarse da web carballo.gal para facilitar a participación cidadá neste proceso de exposición pública. O prazo para que os veciños presenten as súas consideracións remata o vindeiro martes, día 26. E último dos tres días das xornadas Pint of Science, festival internacional que leva a ciencia a bares e cafeterías. Oxe, na cafetería do Mercado Municipal de Carballo, dúas intervencións, unha delas sobre ciberseguridade a cargo de Olaya Rama. Falábanos oxe con ela, vivindo a Costa da Morte, recordaba, bueno, pues a importancia de poñer contrasinais seguras, nada de poñer 1, 2, 3, 4 ou mesmo a nosa data de nacemento.
11: Pero basicamente o que temos que usar é o sentido común, información que nos non usaríamos para outras cousas, pero non a vamos a usar en internet, e evidentemente a data de nacemento, calquera que nos coñeza, pois pode sabela, podería probar para intentar entrar.
0: Pues eso, utilizar o sentido común. O Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, SEMESCOM, comenzará, conmemorará o vindeiro 6 de xuño os 20 anos da histórica marcha Salvemos os Penedos, unha movilización que reuniu máis de 300 persoas en defensa dos penedos de Pasarela e Traba fronte a un proxecto dunha canteira. A entidade lembra que aquela protesta, celebrada en 2006, marcou un punto de inflexión na loita pola protección deste espazo natural que finalmente foi declarado paisaxe protexida de Galicia en 2009. De momento nada máis. Agora información na Cadena SER.
1: Hora 14 en la SER con Javier Casal. 2.
12: 1:30 en Canarias, Pedro Sánchez mantiene su intención de agotar esta legislatura y llegar a 2027. Feijóo ya no descarta presentar una moción de censura, pero no cuenta con los apoyos necesarios, al menos de momento. Y hoy, tras el tornado de ayer, votación por corrupción, la crónica gira en torno a la continuidad de la legislatura, al cambio de tono de algunos socios y también a un futuro, ese futuro que Pedro Sánchez liga al futuro judicial del expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, al que ha dado todo su respaldo durante la sesión de control esta mañana en el Congreso.
13: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral.
14: Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
13: Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel.
14: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo.
13: Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel.
14: O recuerde las fotos que tiene de su pasado.
13: Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero.
14: ¿Qué información le pasa a usted?